bona re chat box no panama panama yei wa control bona ne sura bi so bona saye bona sokita panama ei panama man chana control bona panama amuna de bona ko e chat for panama na

0: na yare ye
1: wan na yare ye
0: why na enye ni dan so se ewurade metimi ehonyebompo
1: my god
0: why na mane bi dan so why na nimu se ba bi na bra ba duri e ba to no wu onyame ba
1: jesus
0: sama ne hunu bi ato wa
1: god
0: jan ne bra se bi na so wa
1: jesus
0: na en sira bi ni animonya bi wa urade nsamu wa
1: my god
0: etimi ma wo brefo ba bra bo yesi
1: yes
0: etwa se sama